Memo akwa bana se kese de mago kensi mrant na fa di kan wo mede yesi. Na fa to sumie no ne de e to aso ye ba ne se de bonkrata mpensem mo online portals wo mo se den.